fyrir dömi gljósta svo búkinn hugst og það vann eitt bett og smegar á það